0: lady.
1: Allô.
2: Allô, ma.
1: Nya ba Frederick oli ke ngwa blama su ko e.
2: Ndebo bien ke jira ayenu.
1: Eh. Wa su bo su na.
2: Ba Frederick ke jira ayenu.
1: Mi ngwenyo, wa me tron su no. Nduo.
2: Ko ki poro ba, ko ko tinga jira ye nke se. Abo de de wibe.
1: Eh. Ka atra mi bonze ve se bola tututu bonzra nu. Ko ko en grosi.
2: Ai se você
1: ninguém
2: meu
1: posso dizer bom. É bom tu tu não. Não quero crer com nada.
2: É, cora. Não é isso, hein? Não é Vitória Singua. Mas já do Armas eu achei isso.
1: É, Armas em Tirica, nunca.
2: Armas eu achei que eu tinha. Mas tu for. Mas tu não vai Vitória for, tu for com o Cati.
1: Yo. Ravianga, Ravia ambuka kuroka, Ravia nkeni.
2: Eh, yuke, maka yo yo.
1: Kona li ka ka blame ninga te lo olio, parce que asike konvi osura we o.
2: Kona si osi ke o komi de vera yo na opa be ilo to no pako.
1: Eh.
2: Ya mo pora ito bi ne.
1: Kona di mo amu nyunu. O mi ko ba mu a.
2: Ka yo ro, bi ke am to ko mi nu, ya mo kona lo.
1: Jamais.
2: Eh.
1: Nze kenyu. Kona o kenga be buflota telo.
2: Nga kanse wona ngwana kare ko impi. Eh prese na ureke di kutu.
1: I na kanso wi. Na kanso.
2: Kamo kona kuru na ure modi na ure di kutu.
1: Nya.
2: Kona dia pas kona dia na ure.
1: Kona mange pas la vérité. Mama Vitória kunde unzile vraiment.
2: C'est mal les sans. Mal les sans.
1: Yo.
2: Bien, mais
1: moi, il faut que quelqu'un te dise que c'est un peu ça. Bien,
2: le sike be on sous la fille le sike be on
1: continue
2: ben bon sous la au cambe ça elle ya ole na sera pe yo yo na ke ono
1: yo quasi yen bo fe sa quasi o sous lo
2: moi ça

manya bebye mo ble ba be obe kwa be sui ye ke manya de ga ba noi ye ke beti nya mi de sai ni ya so ba di ba be pa be ni manya bebye mo ble ba be obe kwa be sui ye ke manya de ga ba di ye ke beti nya mi de sai ni ya churu pa ya be pa be beti mo ye ye ama esro nya mi kri se asro manya mi wa de kwa so yo